Lagusta Superior, bicikleta. 9:31, još malo slušamo glazbe, onda će nam se uskoro javiti naši letači, Vlatko Franjen i Davor Magušić s jedne lokacije, neka to bude iznenađenje, a mi, ono što nije iznenađenje je da imamo dobru glazbu i dalje. Show Must Go On i letimo.

tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, buljinu, ekipa.

lipka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilota.

Hladno pivo Šamar, 9 sati 51 minuta, meni sada neće dobro doći hladno pivo, već jedna kavica, tako da vas pozdravljam, Mladen Badurena isto za tonskim stolom, ali on će vam još praviti društvo. Nova svježa ekipa od 10 sati, meni je bilo drago, družili smo se od 6, a čujemo se ponovno uskoro, za koji dan i tako to. Neka bude iznenađenje zapravo, a moram priznat, nisam pogledao raspored, pa ne znam kad se čujemo, ali pozdrav svima.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: To je sa ovim ružičastim plamencem, kaj neka flamingo, kaj se to zove? Ono što ljudi stave na sve pa idu u vodu i onda se slikaju po Instagramima jer kao to je, sad si ono pravi. Iznajmio si Infinity bazen, stavio si na sebe to tuzijer, neku pticu čudnu i onda se slikaš i to je to, to je ljeto, vidiš. U moje vrijeme bilo drugačije. Znam, znam, ima i vas kojima je već dovde te priče, kak je bilo u moje vrijeme. Evo, u moje vrijeme ovaj, su se ljudi pazili propuha. Ili imaš ti dovoljno tog isričana za početak? Niš ponovit ćeš. Komuniciram ja sa Branimirom Bošnjakom s kojim ću se družiti, a i vi, obzirom da on je tonski realizator za našim tonskim pultom. Krunoslav Inhof će vam pripremati i čitati vijesti, uređivati i sve ono što treba za vijesti svaki sat. Daniel Hojsak će birati glazbu, moj Željko Kovačević, ja ću vam nešto pročitati o propuhu odmah na početku, obzirom da se tu nalazi na propuhu, pa htio sam tražiti ovaj, poslije toga neku kompenzaciju, ono, kao propuh je bio, jel? Ali izgleda ništa od toga. Profesor doktor Simeon Gracio, predstavnik klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu, rehabilitaciju, KBC-u. To bi trebalo provjeriti, obzirom na ovo nešto malo starija informacija, da li je još uvijek on predstavnik klinike, ali u svakom slučaju ostalo mu je vjerojatno titula profesora i doktora. Pa onda ostaje i ovo što je rekao. Nema znanstvenih dokaza da postoji uzročno-posljedična veza između propuha i bolova u leđima i vratu. Eto, ništa. Ništa od ovog mog žaljenja. Ništa. Neki ljudi mogu tvrditi suprotno na temelju osobnog iskustva, međutim kad govorimo o medicini, temeljeno je na dokazima, iskustvena je razina najniži stupanj dokazivanja. U stručnim časopisima mogu se možda objaviti članci o njima kao prikazi slučajeva, no to je premali broj takozvanih dokaza da bi se moglo govoriti o uzročno-posljedičnoj vezi, da čekam diplomski ili doktorat na propuhu. Biće to, kod nas ima svega, pa će biti to. Primarius dr. Rok Čivljak iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević kaže ovako: propuh definitivno ne uzrokuje zarazne bolesti, prehladu uzrokuju virusi, ona nema veze s propuhom, to se kosi sa svim načelima naše struke, možda propuh može podići viruse s tla, vidiš da ipak taj propuh nešto radi, i tako kontaminirati zrak, no nisam nikad čuo da postoje neki znanstveni radovi o tome ili, ili neki dokazi o tome, da se, tako da se o tome može samo nagađati, tako ništa od tog propuha, ništa uz propuh ovaj, će biti, bit će ovakva emisija, propuh emisija, šta neđe, šta ulovimo, što nađemo, to ćemo vam ponuditi kao sadržaj, a najviše i sigurno će biti glazbe. Glazbom smo počeli, a i počinjemo zapravo s odličnom stvari koja se zove Songbird skupine Oasis, kad su braća još djelovala zajedno, da. I ovaj neki dan sam rekao da će bitovi na turneji, a nema turneja. Nešto to govori za 2007. Vidit ćemo. Oasis, ajmo.

Tak, to je bila ta slatka Oasisa, sad još slađa je Guns N' Rosesa, to je kao s druge strane, na prvoj strani bila ona poznatija, ono, znaš ono, take me down to the paradise city, tak to, ovo je puno blaže, baš za popodne, ono, za lagano.